Nuka say, yen kona yen tia dansi yen emra. Se yaba pepa ni yake nyinan so, yibe di hun komo echina wana feyi. Yanen yabe di foso be urem. Na e jumedi na eko so ewo asama government school ane radio no na akanfra. Enu tia yese, ha,